Ro, ro til fiskeskjær. Hvor mange fisker fikk du der? En til far og en til mor, og en til søster, en til bror, og en til den som fisken dro. Og det var alle barna.

vært det. Du kalkulerer klart, og stunda di er godt betalt. Du høller deg nok inn med dommerettet.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Men jeg kjenner nok en stue, og så ny malavi. Bak et blommande tre med en blå og mannemø. Der går vi på besøkelse.
1: Og du søreste tid.

Cattle Call, en god gammel klassiker der I nytagning med Eddie Arnold og Leanne Rimes. Da har vi klar på spilleren Hank Williams Jr., og det melodien Honey, Won't You Call Me fra plata One Night Stands.

Hank Williams Jr. med Honey, Won't You Call Me? Og melodien helt fra 77, bare så det sagt. Vi skal da til Alison Krauss. Hun her uten Union Station, men det handler om tog. Steel Rails skal du få I kveld med Alison Krauss.

Diesel and Dirt, Drew Baldridge, helt ny singel han også, det mange som har det. Det neste også faktisk helt fersk, det Alicia Blue som kommer her med Backwards Again.

Backwards again, det ikke greit når du får til baklengs, det ikke enkelt. Alicia Blue var der med en helt ny single, og en ny single til kommer her, nemlig Riley Green med melodien My Way, og det nok ikke gode gamle Blue Eyes som synger den, det, eller som, det ikke den låta, My Way, I Did It My Way med Og Sinatra selvfølgelig tenkte jeg på Men dette altså en helt ny låt Så vi får høre hvordan Riley Green tolker Å gjøre ting på sin egen måte

den stemmen, den høres ut som han har drukket gin hele dagen lang, godeste Marcus King. Heartlands fra blata Darling Blue. Og ja, jeg ventet nok litt mer blues på låta, men han har andre låter som mer bluespreget, det kan jeg love. Vi skal til Tyler Rodriguez, også en stund siden jeg har spilt plata den kommer fra denne låta her, Honky Tonk Healing. Kom ut i år en såkalt EP, altså det vil si en extended play single. En vanlig single har en A og B side med en låt på hver side. En EP, det rett og slett en single med to låter på hver side. Så fire låter til sammen. Her melodien Can't Keep Doing This med Tyler Rodriguez.

høres ikke helt der. Vi skal ta deg med litt på syngeren nå. Ja, det her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klar?

var nesten 13. Ny og uimotståelig og frodig og spretten. Jeg hadde lest om det i blad, men nå var det skjedd med meg. Og jeg følte alle så det, for jeg tenkte kun på deg. Jeg klemte deg forsiktig, var jo ung og uerfaren. Men formaninga fra mutteren skulle ikke stoppe denne karen. Men du var veldig

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.